0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka to tani tiye te kari kwa me pate kari do. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya to omi ya. Ya kwa mbo kucha dan ni, kwa bo kutara kutina me ya. Kucha ba kete ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu ta ngu si ga ku si ga kwa ta to ku ta ngu si ga ku si ka yi ata pa mu ta ngu si ga ku si ga kwa ta jan ni te yi ku ta ngu si ga ku si ka de ni yi tu ku ta ngu yen ku ri ye bi se la ro kwa ne kwa ye bi ta te la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo di te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo di ka di wa mo ma ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye tagatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi bajwa dana mi ya ngwa adwara mi ya do amara pi mu amu da panji ado kada kyeda kamo kada do ni koti mini si yewu ni oni do panna de
1: to go sama bagal mi sondo bna ga ne ni so bolu ne bal ye botu go ya de muda no no alwat da la si bete mi so bolana le de yum bu garum dindi ma na bal da ke jila dindi mi ko ha ser de na ga ne ke de ku tu ne nan zango ngul hi ni bi tuzu fe de o tabang ko holu da git da so gore ko holu da git da atok ba ma holu da git da ni ke bi holu da a git da dindi mi na len de ko ha ser de na ga ne ke de ku nele ni lu rung ngul ni tuzu fe de o karo holu da git da ni lu me te da a git da alwat ndu bar me de git da o lu ni de da ga lara ki hili zize poga deyo sobala ne ele roka dake ya tiki ngu galo lara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala gibla pane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno ata la fitu mende runyotene ne ene vda turu baru wena sobalu wene bali ye potu kwe ya adege ya kante ureo singne potu kudong na houti tenu wami tumno ata ala fia sobore kante ureo singne potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumno ata la fitu meyo ene nisuru ya padam non posso solo

Togo sama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya de yun muda. Nono alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubogoro mdindi mana bile da. Kajila dindi mi ekwa hasyar vina gane ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu. Fe de yu tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu nguli nituzu. Fe de yu karo kholu da giti da. Nilumetete da agite da alwata ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu kwe ya pala ngibula pane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini inibu da ruba ruwa wena sobolu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singi potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu kudong tom dune minisi weijon ne dumna da la fitu mewe ni misuru ya padam nono ne pozisuru ya.